اس لکیا دا کبھی جائی دی کا تغوت بیبا انیل غیر سو وضمم الیک جناحک من الرهب فدار